0: kpokpo sabali kpokpo asra kpo yi nundra yoga nuru lo de asi sunu me visunu tiliba to visunu haiti to oko si aro to divi ero to jerusa me no to to oko awime yeso to opo epo ero soro ra yi do lewe okuna do jukwe izali tondomo mi dona mi mi dona omeri bu mi ora mi lewe okuna do do ego yana le o yana wa ofi le ipo do to meno eto la ji yero oku uwe la tonke awari jura tonko oki ala nina yeko gbe mi ba youtube oko sato nina wame ora yero na da ula nina yeni de yi azan ala yeto la ton le podo ne ome gbe mi ora adi ene otu we yena yakomando jinyando ofi nego ye masoto na si iba chiba na ahobi jura ton mehe ibo mi ora nido kambia son kono de lewe mininda ora endo lewe okuno ondo jibwe izari tondamo mo ohoge yeko se lo tondali na aika tuyi biba utubo yeko na huwe ba yeko na huwe de weto okuno nukon we na yese moge yeko dato okuno gokola to tomeno etan lebe na yene ndi ulasi ovato ovado po da ujopo ako se obimeri yukyalo minawa se ndwe miko se le po okuno deto obeme be aso ganfo na ta foto ji do ona kunu be akomo bendera akomo okona melo apajelo akomo oko beralo na le rodo ni odobio jiwe de bodo jiwe na ojono na do basi dide ako soro so oji oya otoma jesu si hin koma no ode ti ojoyo na ona no na bi ton po manda o ko mi ton le po mi no le po o ta mi le lo susu na je je mi na mi na lo na mi mi so gere be mo mi na ko pe go mo na le ana do na ida le o vo do mi so wa e na pe go na lo na to jesu ka me no le te
1: Thank you.